0: شير
1: ها سوبايش كاكا مايو دربازا كولي
0: آو اندر آ جاؤ. کیا خبر ہے؟
1: سب تیاری ہو گئی ہے. پیچھے والی گلی میں گاڑی کھڑی ہے. کلکتہ میں آپ کا دکھائی دینا ٹھیک نہیں ہے کاکا. یہ سوچ کر ہم لوگوں نے یوجنا بنائی ہے کہ آپ بہار میں گومو سے ٹرین میں بیٹھیں گے. میں سوئم گاڑی چلا کر لے چلوں گا.
0: ٹھیک ہے چلو. لیکن میرے یہ کپڑے؟
1: اس کا بھی پربند ہو گیا ہے. آپ کے لیے تنگ پیجامہ, شیروانی اور ترکی ٹوپی آ گئی ہے. آپ راستے میں کہیں بدل لیجیے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: اس ویش بھوشا میں آپ کی یہ داڑھی بالکل ٹھیک لگے گی. کسی کو شک نہیں ہوگا کہ آپ سچ مچ مولوی ضیاء الدین نہیں ہیں.
0: تو پھر ٹھیک ہے, آؤ چلیں.
1: چلیے.